yɛ na ɛhɔ no mo so no ɔwɔ asɛ bi wɔ ho bɛdodo wɔ nkakra no ɛbɛbɛn wo na ɔwo bɛtumi akɔ hɔ nom akɔgye ɔwɛ ɛmerɛ kra mu no deɛ